0: Shy Effects and T-Power او مكتوب او Shake Your Body على رودو جيمي ترن وين on Bay Breakfast ما عشانكم شابتيت الزقلقو
1: ورا الستيرينغو تهو بيجي
0: اكو دينا نزقلك من جوا على الساعة كيف
1: شنو
0: في السنس الاسبيرتو يزقلك اما الجسم الجسم ما يريد
2: رودو كيفز بتشاينا
0: بونجو كبيرة نصلو على المومنت في وين يارينا ويجدلنا كمو نرد ام اتنس كمو دوار
2: يا سرع ليه انفورمات
0: باي باز This is Bay Buzz طلعنا وين
1: اخفر لي اش اسم دان ما تنشرف نيدو ديفيد اتنبورو
0: Attenborough.
3: David Attenborough.
1: Attenborough. Pero beda jgħid lu bħal speċi li jiena niddejjaq nibgħat happy birthday lin-nies li ma nafx.
2: Anzi ħasra wieġbu. Għax minn ma jwieġibx.
1: U kitb bilu hekk vera jikteb b'mod li temmen li tassum li jikteb dan il-bniedem to send such a greeting to someone one does not know and whose birthday one does not
4: Il-Maria Santa celebrate. Kitb bilu Shakespeare, eh.
1: Seems to me to be claiming a friendship one does not have.
2: Oġbitni
4: tu bifir. Kienet kun ħafna ktar faċċa ħabi berri.
2: Kemm
4: saru jibadu?
1: Ebba ta' copy u paste.
2: Inti u sbabli qastu jieġib. Ġifiri aħ tippruvaw ma' James
1: imma. Imma mbagħad naħseb aħjar tagħmel bħal Jamie ma twieġeb il-ħadd milli twieġeb xi ħadd darba fil.
0: Insomma, ma le ġilli wieġibtu, ġilli bad fidjew.
2: Le għax taf x'inhi eżempju darba kienu batuli biex nibgħat il xi ħadd, speċi ta' good luck, kellu xi bachelors. Biex najlu good luck għal zwiċ u għek like
1: That's weird, eh?
2: Dik weird Asrambi, lele, u ġifat għabattaj dilu għam
0: Milux, kina mill praċetti Batu li Meta ġe jizġu l-praċetti dejjem kull sena Ejt laħan ġifi ġabba messaġġi Biex, just, immur l-praċett U mux biex Għalli, jgħidu li tiġi daħħana naqra
2: Għax clown inti
0: Mela jena buffu
2: Biex gmini kienu jisaqsu l-clown Zissa u Jamie
1: Ma semax bieg il-reta l-Ingilterra
0: Xieġi firi Immur fil-preċet Ma stajx li fermi ma stajx li
1: Ifta kumpanija tal-animation
0: Kul sena
1: Il-besta buffu
0: Kul sena tiġri